Tvojich úsan ročina ubija a ja još pamtim legende starih plemena.